mote. Ki mote. Ki mote. Asambe ka jene bathi. Ki mote. Ki mote. Ki mote. Ki mote. Ah ki mote. Ah asambe ka jene bathi.